0: han ako gin papakita nga pagtagad kan Rani. Sugad man nga nababara kahimana Celia, han iya nakikita nga pagbag-o ni Rani. Ngan han kasubo nga iya nakikita. Excited ako han feelings kan Chito, pero diri ko karuyag nga maging rason para makasiring hirani nga hiyaen hinungdan hiton akon pakigbulag ha iya. Buwas, upde ako niyo han pamati hiton akon istorya mga ka K5 diary.
1: Ngan dili natatapos ang ikatulong nga bahin ang eksperyensya kinabuhi nga padara ni Giselle. Halos sa nga barangay Hansagkahan District, Tacloban City. Inin mga paypay hanya kinabuhi nga ginpadara nga niya aton. Nga migin paangbit, basi may pati kanaton.
2: K5 Diaries. You know how
1: much you mean. Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumaton. Hapangunan nga papel ni Giselle, Liza Alindao, Kaupod Hira, Randolph Palacio, Edwin Torres, Ray Cabias, Joyce Katubaw, Lolit Fabella, Jael Yu, ngan